0: Yesin dişi, ey Turan'ın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қара толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген